var uppe i Norrland med tillfälle och gjorde några jobber där och jag hamnade i Östersund på ett hotell. 2:30 på natta, då vi har spelat färdig, så satte jag mig i barn i fri och ro. Det var alldeles smart där nere. Det var en dame, en äldre dame, som gick runt och tömte askebeger och törke bord. Vi pratade några ord med någon och så spurgade om jag kunde gjetta gammal och var. Och jag sa att det är nu ganskelig för mig, säger jag. Och då sa att hon fyllde 65 år för 11 månader sedan. Och så fortalte historien om sitt liv.

magen var rumpis och dessuten skeiv och skrullete och gay. Da var Eli ikke kona hans, men rett og slett en kompis, en som hjalp han på med neglelakk och spray.

Där kommer tre vandringsmän på vägen. Byssan lull, koka kittelen full. Där kommer tre vandringsmän på vägen. Den ene är så halt,

Ja, det koselig med sånne gamle, gode, fine låter, og spesielt Preskeragen, da. Her kommer Christina från Wilhelmina.

kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer.

bäst. Själv om gråväs dagar också kan se fester, tonar glea högst från ungdomsliv och fest.